La Saira tar RTR. Cun scubridas, hits e sempre verts. Musica non-stop. Messen semen da nos redaktur de musica, Flavio Tura.